0: Adhan, kuchukumusi mkutini sumwenda. Pal FM, ekulete dua. BMK Group of Companies. Ngabadu kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Ye nana kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamolu sayi sayi. Obo gaiza ludalumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Ngabadu kwa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi, abetisulo, nabavibuero. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mwinda. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سوف كتنسي مريدا على FM الكل جميعا بجو
4: Uwangi, uli utialiru.
5: Ndi bulungi.
4: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumeri.
5: Loza kubulamu bwa abantu.
4: Tuluhuzo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kulubuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
4: Supreme Fla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubili. Ateredua mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Supreme Fla, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
6: Kukweniza mu program okutonde makula. Program okutonde makula ekuletera ensonga zonna ezikwatagana n'obutonde okulima n'okulonda. Program okutonde makula. Ikuletedwa abagawa agrofarm bukafuru era bakakensa banakyuku mukulima n'okulonda baluza obukoko obuto bukuwa magisa kekikugo otandisewo otokulima n'okulonda okulunda enkoko obumyu embuzi ente nantike oyagala bukoko obuto bwaluna kulumo obwo bw'omwezi butunde n'amagi mu bungi bwonna bwe weetaaga okimanyi nti osobola okutandikawo ekiyumba ky'enkoko oba ekyembuzi ku ssente entono ddala wamu n'okusiriza ng'okozesa layisi oba okulundira ewantu wofunda gawa agrofarm ojja kubasanga gayaza nakasajja jangu ofuna amagezi ag'ekikugo otandisa otya ogenda kufuna mootya ng'oyita mu kulima n'okulonda enkoko embuzi osobola okukulaakulana ng'oyita mu kulonda obumyo gawa agrofarm bakugamba ojja n'ekirowoozo kimu oddeyo n'ebirowoozo bitaano tukkiriza kusigalira mabega bakubireko katikatikati ku noti bbiri noti noti kyenda mu ttaano nkaga mu ttaano Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumi abiri kumi na musambu abiri tandika famu yokati imbuze nkoko mumunobunyo